0: 2005. godine. Uoči Bajrama, izraelska vojska je izvela racije u palestinskim gradovima na jugu okupirane obale, prisiljavajući trgovce da zatvore svoje radnje i napadujući lokalno stanovništvo, prenijeli su očevici i palestinski državni mediji. Racije su izvedene tokom špica kupovine kada su centri gradova bili prepuni stanovnika koji su se pripremali za Bajram nakon što je palestinska vlada isplatila dio plata javnim službenicima. Glavna racija bila je usmjerena na grad Dura južno od Al-Halila, to jest Hebrona. Očevici su za agenciju rekli da izraelska vojna vozila su ušla u centar grada tokom velike gužve, da su se vojnici rasporedili po ulicama, ispaljivali suzavac i prisiljavali trgovce da zatvore svoje radnje. Napadi su se dogodili u vrijeme kada je izraelska vojska pojačala svoje napade na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući ubistva, privođenja, racije u gradovima i mjestima, pretrese kuća i uništavanje imovine od početka genocida koji je pokrenula ta ista genocidna vojska u Gazi u oktobru 2023. godine. Američke savezne države New York i New Jersey objavile su da su pokrenule istragu o tome da li FIFA iskorištava ljubitelje fudbala nemoguće visokim cijenama ulaznica za svjetsko prvenstvo. Tužioci ove dvije savezne države najavili su da će ispitati praksu prodaje ulaznice FIFA, krovne kuće svjetskog fudbala i organizatora turnira koji počinje 11. juna u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Glavna tužiteljica New Jerseya, države koja će 19. jula biti domaćin finala, Jennifer Davenport, izjavila je: FIFA je kupovinu ulaznica za svjetsko prvenstvo pretvorila u test pun konfuzije, vještačke nestašice sa ciljem povećanja cijena i nemoguće visokih cijena. Odlučni smo provesti sveobuhvatnu istragu o ponašanju FIFA, dodala je Davenport. Istraga će ispitati navode da su navijači dovedeni u zabludu u vezi sa pozicijama sjedišta i da su oštećeni agresivnim određivanjem cijena na osnovu potražnje gdje cijene rastu u zavisnosti od prodaje. Glavna tužiteljica New Yorka Letitia James izjavila je: New Yorkčani godinama čekaju da svjetsko prvenstvo dođe u njihovu regiju i zaslužuju pošten pristup pristupačnim ulaznicama. Veći dio rasprave fokusiran je na troškove prisustvovanja finalu na NFL stadionu timova New York Giants i Jets koji se nalazi u New Jerseyu, odmah izvan grada New Yorka. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, danas usmjeravamo pažnju na elegantno arhitektonsko nasljeđe Anadolije oblikovano drvetom. U ovoj epizodi zaustavljamo se kod drvenih stubnih i drvenih tavanica džamija srednjovjekovne Anadolije, koje su 2023. godine upisane na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Prema podacima UNESCO-vog centra za svjetsku baštinu, ovo serijsko dobro predstavlja jedinstvenu tradiciju džamijske arhitekture koja se razvijela u Anadoli između kraja 13. i sredine 14. stoljeća. Ove građevine u kojima je drvo vješto korišteno kao nosivi element smatraju se zajedničkom baštinom čovječanstva ne samo zbog svojih arhitektonskih dostignuća, već i zbog toga što održavaju kulturni kontinuitet i bogato zanatsko nasljeđe Anadolije. Ovo serijsko dobro čine ulu džamija u Afjon Karahisaru, Ahi Şerefeddin džamija u Ankari poznata kao Arslan Han džamija, ulu džamija u Sivri Hisaru kod Eski Şehira, Eşrefolu džamija u Bey Şehiru kod Konje te Mahmud Bey džamija u Kastamonu. UNESCO je posebno naglasio da se ove građevine ubrajaju među najbolje očuvane i najoriginalnije primjere tradicije drvenih stubnih džamija u Anadoli. Iako se nalaze u različitim gradovima, ove džamije do danas prenose zajednički arhitektonski pristup i slične građevinske tehnike.

već i zbog toga što održavaju kulturni kontinuitet i bogato zanatsko nasljeđe na Dolije. Ovo serijsko dobro čine Ulu džamija u Afjon Karahisaru, Ahi Šerefedin džamija u Ankari, poznata kao Arslan Han džamija, Ulu džamija u Sivri Hisaru kod Eski Šehira, Ešef Olu džamija u Bej Šehiru kod Konje, te Mahmud Bej džamija u Kastamonu. UNESCO je posebno naglasio da se ove građevine ubrajaju među najbolje očuvane i najoriginalnije primjere tradicije drvenih stubnih džamija u Anadoli. Iako se nalaze u različitim gradovima, ove džamije do danas prenose zajednički arhitektonski pristup i slične građevinske tehnike. Jedna od najvažnijih osobina koje ove džamije čine posebnim jeste činjenica da drvo nije korišteno samo kao dekorativni element, već i direktno kao nosivi dio konstrukcije. Brojni drveni stubovi koji nose prostrane molitvene prostore daju građevinama i estetski sklad i uravnotežen izgled. UNESCO-vi stručnjaci navode da je ovaj arhitektonski pristup nastao spajanjem tradicionalnog graditeljskog znanja prenesenog iz Turkistana sa lokalnim umijećem Anadolije. Tako je u Anadoliji nastala jedinstvena džamijska arhitektura koja je bila izuzetno razvijena i funkcionalno i umjetnički. Arslan Han džamija u Ankari za svoje kamene spoljašnosti krije impresivan drveni enterijer. Stubovi, tavanica i drvo-rezbarski radovi svjedoče o visokom nivou stolarskog umijeća i selčučkog perioda Anadolije. Činjenica da je džamija i danas otvorena za molitvu pokazuje da kulturna baština nastavlja živjeti kao aktivna vrijednost. Ešref Olu džamija u Bej Šehiru smatra se jednim od najistaknutijih dijela ovog baštinskog dobra. Izgrađena krajem 13. stoljeća posebno se izdvaja po drvenim stubovima, ukrasima i očuvanim izvornim elementima. UNESCO-vi zapisi naročito ističu stepen očuvanosti drvenih konstrukcija unutar džamije. Zbog toga Ešref Olu džamija predstavlja značajan primjer ne samo za Anadoliju, nego i za svjetsku historiju arhitekture. Mahmud Bey džamija u Kastamonu posebnost ističe svojim oslikanim dekoracijama. Biljni i geometrijski motivi na drvenim površinama smatraju se među najodabranijim primjerima tradicionalne dekorativne umjetnosti Anadolije. Ovi ukrasi nisu samo estetski detalji, već nose važne tragove kulturnog poimanja i umjetničkog svijeta svog vremena. U procjenama UNESCO-a i Međunarodnog vijeća za spomenike i lokalitete naglašava se da očuvanost izvornih dekoracija građevini daje izuzetnu univerzalnu vrijednost. Ulu džamija u Afjon Karahisaru i Ulu džamija u Sivri Hisaru također su snažni predstavnici tradicije višestubnih drvenih džamija u Anadoli. Prostrani enterijeri, ritmično raspoređeni drveni stubovi i jednostavan ali upečatljiv arhitektonski pristup stvaraju zajednički karakter ovih građevina. UNESCO ističe da ove džamije nisu samo primjeri religijske arhitekture, nego i važni centri društvenog i kulturnog života Anadolije. Jedna od tema koje su posebno naglašene u procjenama UNESCO-vog komiteta za svjetsku baštinu jeste kulturna interakcija koju ove džamije održavaju. Tradicija drvene gradnje prenesena iz Turkestana spojila se s lokalnim arhitektonskim razumijevanjem Anadolije i stvorila novu i originalnu sintezu. Tako su nastale džamije koje nisu samo mjesta molitve, već i arhitektonska djela koja održavaju susret različitih kulturnih tradicija. Još jedan važan faktor za upis ovog dobra na listu svjetske baštine jeste činjenica da su građevine u velikoj mjeri sačuvale svoju autentičnost i cjelovitost. Uprkos tome što su izgrađene od osjetljivog materijala poput drveta, ove džamije opstaju stoljećima, što pokazuje koliko je tradicionalno graditeljsko znanje na Dolije bilo razvijeno. Procesi zaštite predstavljaju jedno od najvažnijih pitanja vezanih za ovo baštinsko dobro. Zbog prirode drveta redovno se prate utjecaji poput temperature, vlage i biološkog habanja. U okviru radova koje koordinira Ministarstvo kulture i turizma Turkije, velika pažnja posvećuje se očuvanju izvornih materijala građevina. Tokom restauracija prednost imaju metode koje odgovaraju historijskoj strukturi, što predstavlja jedan od osnovnih principa UNESCO-ve zaštite. Posljednjih godina pripremaju se detaljni digitalni zapisi ovih džamija. Drvene dekoracije, nosivi sistemi i ornamentalni elementi arhiviraju se naučnim metodama. Na taj način nastoji se sačuvati ne samo fizičko postojanje građevina, nego i tradicionalno zanatsko znanje koje one nose. Jedna od važnih tema današnjice jeste i prenošenje tradicionalnog drvorezbarskog umijeća budućim generacijama, jer